0: Lesedi FM ke molelo.
1: Dumela na lady, ke nalala kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a go mpontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
1: Ah, ebo, ho tloane ngwe le queen.
2: Matsatsing ana ha ke hloka loni ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loni ngwe e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bona lo motswalle, etele le ka la bona le haufinyana ka boto betse royalfinance.co.za.
1: Na go eng etlan le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
3: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.

metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela lenaneo la rona le monnatenate la bana la tsohang leo re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya Notshi e kgolo. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re ke re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

nna tholwana ke ke na le lehata ke na le motse ke na le ntlo ke na le driving license ke na le ke tsoba go roka ka lebaka fela lala mosebetsi wa dikitšhini ka lebaka fela la gore ke ile ka manelela ka gotlelela tsohle ka manelela tsohle ka ba le mogau go tsohle ke a leboga mme tholwana ka motsotsonyana e ko o fueng ke lesedi la FM ke a leboga ke leboga wena ga mmogo le basebetsi mmogo le wena ke itebogela mme tholwana ke mmesana kaka lefatsheng la latumago le parisi empa ka mosebetsi a le gauteng ke itebogela mme tholwana ke itebogela ke eketse go etsa gantle mo ke ntseng gantle teng ke eketse mogau ona o nkatamele mogau ona o nkoranele pelo e bonolo e nkoranele go tsotlhe tse tseo ke di etsang gobane ke tshepile mmopi wa ka ke tshepile ena o yare o dirile dinaledi lefatsheng a etsa tsotlhe ke a leboa mme tholwana mabitsong a mararo ke leboa le lesedi FM mabitsong a mararo a bokang ka go tla felong amen.

e mashume a mararo metsotso ka morao hora ya leshume le meso e medi ena nako jwale e sentse e utsibisa hore ke nako ya hore re fetele jwale lenane wong la jwale e ke nako le thuso motawong tau ke tsa

ntse tsho botlao tshe le hore na ile munyaka e ka jeno ga olo ke a dikitse tsa itharo ma go latsetse le mashuma la hlanong tsimihlanong le mongodi kgatlong lena ine le molele kwa madumo wa tumo mo Paris.

0: Silas, ka mokgo ke seng ke tshaba le go kena ka moreng ka teng o sogaleng ae ke ntse ke swabile le ka jeno motho
1: a ema batho nna ke tse bona o swabelang ka o kena ka moreng ya gago ae ausi ke bona ke tlhewa ke etsa wena ke ana gobale hela
0: ga o bonolo jalo ka o nagana Silas ke motho le nna ke na le ditlhong
1: a bona a bebe a jalo sena se bolela gore o na le bothata bo o tlamang o tobana le bona o sebetsane le bona ka bo wena
0: ga ke tsebo gobaneng gore ke bothata ba ka ke le
1: hela a the ke ba gao le mang bothata
0: ebile
1: hela
0: e le gore ga o a utlwa go naa me mapalesa o itseng gana re eletsa Silas e o itse nna le wena ge ke re dule fatshe re dumelelane gore re etsa jwang ka ntho ena e pakeng tsa rona
1: e le gore wena o nagana gore go etsala mabatho ga ko bue le nako
0: ga ke re nna leano la ka le nyopile jale le wena o ko o bontshe gore o kgathatsaile ka boemo bona ba ditaba tsena tsa rona tse seng gantle e se ka ba nna fela ya dulang
1: ausie mamela nna gona letholo ke tlo le sesenya mona mabatho
0: ebile
1: ke na le potsonyana e le nngwe fele wa tseba e saleng e nthuse ka mona ka sefubeng yeo ke batlang go botsa yona ma
0: ke potso e reng eng yona eo
1: a ko njwetse monna mabatho ande ausi o ipuele nnete fela jalo ka motho ya shwang ke a o kopatlhe o seke wa ya kwana le kona o tlhotlho gona mona phatlheng nko utlwa ntle gona kereng e le gore wena mabatho ga o letse ga o ke o gopole dintho tse o neng wa disa o di etsa le mogale nna dintho tse o nne ne le di etsa ga di bapalele kelelong ya gago he go o ka ikutlwang e ka o ka kgotlha le wena gape
0: ga ona ntho e jalo e tsalang Silas ga gona ntho eo ke e gopolang ka mogale
1: mabatho o kopile ka go bue nnete go santse o utlwala fela go mona ga o bue nnete ma
0: nka se o thetse ka ntho e
1: jena o ka se o nthetse jang gobane ke a o jetsa etlhile ntho o buang ga se yona mamela ausi ke a o bona mabatho ko o shebile matlhong jena ga ona nka o sheba pakeng tsa matlho wa bona ka wa hula dinko age awai se qetile ka wena motlhome e ka nna banna ke le jena ke le siase ko tlala bikestaraga mane ke swakanyana ga ke mogale bona ke re ga ko o tshose ka letho mmane ga ke tsebe fela go na ntho e ke sa etseng
0: gante ke kopa onkgolo ga ke re ke a o rata ke o rata o ntse go le jalo ka mme a ntswetse ke ikana ke a tlhapanamaa
1: mola o ka batho mona ae o etsa tsunyana go bala fela gona onkgothatsa fela mma batho ma
0: e le gore ga ke sa tseba gorena jale o batla ke etseng kapa ke reng Silas o tsebe gonkgolo
1: ke batla
0: ke bue le wena ke
1: kgumanbua nnete fela se ka nna re ga ke gopola ga o gopole
0: mpe ko o rapele ke re oho Silas ntate ga masedi wa ka ya lefatsheng
1: ka kwa etsa ntho ea ke ne ke ipatlela nnete fela
0: o tseba Silas tabe ya gago e re ba re ke dipitse re tla di bona ka mebala
1: no sha
0: ke kgathetse e neng ke ikokobeletsa wena
1: oh.

0: ba be metsotso ke ena jwale mashumi a mabedi re ya goreng ya bobedi ere ke re utlwe hle di-voice note tse ding gape ka mona ka mosebetsi ga wa pele ke re utlwe mona ke re utlwe motho ke yone ga re utlwe gorena gore di bea jwang eno
1: you know when people are trying
0: butla pele nye mohlomphe jwale ntho tsa ka ne ntse di lla mnati mone di entse jwang jwale kanjani kanjani kanjani kanjani kanjani kanjani ai na bona ntho tse jwale ntse ke tla hantle mona ge ke etse jalo ai ntho tse le tsona okay
2: go tsonte te tsholo go tsonte te tsholo ke tona re ra thanda te tsholo
0: tornado
2: ka lenga ka sebetsa ntse te tsholo ne le 1987 ke fumana moputso wa 110 ka kgwedi ke shapa garafu ke le daga boy te tsholo
0: amnadiwa ga tswa
2: boy daga boy te tsholo mara ne le ngata nako e mhlenye 110 ene le ngata ntse le tsholo
0: so ile nako e telele ngwanaka 59 seconds e telele man e telele ke itse lotle di 30 seconds kapa 35 35 inga batla ke utlwella ka nnete re ke utlwe
3: ntate tsholo re kae
0: o tele ka
3: ka mohau ke nkgono scout-u ka mona ka matlakeng za strong
0: nkgono
3: nna o qaleng o sebetsa haka ke le ka qala shopo le ke sineng ne re khola ka beke he rona mono shopo ke ya le bua thank you bye
0: me ke le wile ha ho hleng khona ma scout u
4: nda de tsholo dumela ke ke pite mola etsa ka ape ho bana gila ka fosa dipako mo ke tadi le mo sebetsa teng ke sporne e seng bitswa Transnet hana jwale selemo e ne le 2000 e 2000 ya 2001 ma re ne o hola dikete tse nne e leng 4000 ranta ka nako eo ntate ha ne ke qala ho kena mo ke ka tse kgolo ya mozole e ke mo siya eno a buang
0: nna ntate tsholo ke o fe taba he ngwana moganaka ke kgalemethe ke ka mona ka makeleketle ka mona ke ile ka qala go sebetsa ke le store marketing agent Pick and Pay ne re kena o tloa ka gore a botshelela o seng ho ya goreng ya botshelela mantsibuya re dule a re eme o letshea re ka o fela re rekisa re rekisetsa batho ka services tsena tsa bona tsene go le boima go le boima batho ba teneya ya to tsena o tlameha o di tsibe mo mamedi e re ko utlwe mong ka bona gorena yena o di beabea jwang
5: monga phofo
0: ntate
5: kgotsoga baneso ke ntate moramagisa ka mona ka Durban ha ke qala nna go theoela ntate ke qalile mane matatiele ka selemo sa 2000 ke qala ka ona mosebetsi wa go lebela ke ne ke amohela 500 ka kgwedi ke lebela gona maria jena he hei ga gwa bata ka nqane he le ya kgethea le re besa mollo ka ntle re leba lebedi wa maphalete ge gobe maphalete yana wa nke di-wholesale mane re bese mollo ga futhumale tanki
0: ntate ke utlwile a tseba ka nnete
6: ntate tshelo dumela ke mareka milk ka mona ka resmithi ka mona yaanong o itsa milky a nna mosetsi wa ka pele ntate tshelo ke ne ke e ne le ka 1995 ka 1995 ke ya ke fumana mosebetsi selageng ba nruta o topa voroso mone ke le stopara
0: ke
6: topa voroso mone ke le stopara ke sebeditse mono o tlwa ka 95 o fitlhela ka 2007 a kwela selaga ke ga e kgonang ka paka ka etsa ke bone gona ke thola mo mosebetsi ka etsa dutorontoro ntate tsholo tanki ntate tsholo
0: jalo ntorontoro mona re bua lena tsena
7: ntate tsholo le kae
0: ke ntate le ka
7: a monate ke nna motsamai marumo ke hopola ntate tsholo ne qala ho sebetsa 1984 ke gola 80 rand ka kgwedi empa nako ke a o bolelela ntate tshwanene ga mofumadi a tswa toropong kwa o ne a taka ka teke di-checka se bana ba golaetata sekolo ntate tsholo banana ba apara ka 80 rand ai dangu
0: ntate ke lewile a holo hle morana ka ele shemele mtsumhlanu metsotso re ya horeng ya bobedi ah mona ke 2 seconds mona o tlo ringa 2 seconds
6: ntate tsilo dumela ke mareka milk ka mona ka
0: milk butle butle milk ke ba tla
2: itara
0: e tshulo ga rena ya na hole itara hela nagi mo fihli ka tenezele ki ha yena wila qala o sebetsa selage na khola mogolo mabedi ka beke ka kgwedi ke kgwedi ya enka beke tsa hlano na khola skiti mufihli ka u vetsa filis ya umelki umelku ka bana umelk na le mo mshana u tswa umelke kana kriking ya mruti skiti mana umelk
8: that's it khotson that it's lo ana di qala hore ke re ke ya khola ke re ke ya khola ena le pijo ponda de tsulu mara ne le ya selimo pota a ke tswa sekolo nda de tsholo ka 3 qetella ka 5 ke 1983 mara nda de tsholo ne ke khola 15 rand 1983 a ke tswa sekolo ke ya di garden e mani tsa ba basuba
0: 15 rand. Yeah. Yana mutu ana ehlakula ntwana. Hlakutsi ntwani. Yana kwa ngola mwa recording audio.